0: Mitut mariktuinnaurerluti piqasuutilluni kangerlinermit tiguyaumappinganni.
1: The scanner will reduce the need for intrusive.
0: Takwa uqarluni takwa qawisautit qawisat taullarigiaqatjaarunneertut timingit ikayurunnarsilutit attarnangitsuumi yunnarsiluti iqqanaiartiglu takwaagli qawisartaujullu ammaru isumarsortuti qawisartaujunnarsillutin heks uqarpuq takwa qawisaq qawisauti aqigiarving mi 30 ngirsorluni ullurima atortausuunguyoq taakkua iqqanaiartiit qauisartaujuni katersuillutik qinertaujuni ikayuutiqarlutik taakkua isertaunasuktuit anguyaujunnarsitjuumilutik attarnanginnersautjuumi quyillutin teemaattaununavuumil marigariortimit qaliqalingmit qassiuningit qawisartauquyaureng mannunavuumit maannaujoqnunavuumi 50% miguuq tungaani nivikataaqaqsimangmata taakkua imangatta akiani Caitlin Joannes unikkaarpo
2: qaliqali piaujunnarningi qallunaatitu zone obingunerartaujumi pannertuuq iqaluillu imaqutinganiittut avittortausimammata nunavuupsilataaniittut pingasup peqasiutjaullutik pinasuarusittinni maligaleorvimmi pannertuuq maligaleortinga Johnny Mike apeqqusiqalilaortuq qassini gavamatoqakkuk kiinaujanginnit atoqiaqarajammangaata tasuinasullutik qaliqaliktaujunnartuni nunavummi Mike Law Kartuni, Kassimilian Dollars Go, Isakpalleale Gajartut Nunavummo. Nunalin Nipiittarartikkunnu Minister Craig Simaila Go Kartuk. Makkuille kangayunikko kisumakiyaujagayakammimmata.
3: Looking at the future year.
2: Sivuniksattin nitakunnalluta. Kanutiki Isakpalleale Viule Gajammangatta kiinaujani. Takkualu Nunavupsilataanittut ekalugasuktikku annaigayammangata. Mike Okarto, Nunavugo Kajungi Titausimamat Adawami, Okarto Nilo Gavamatokakugo, Nunakakarsumayunut Kinawiani, Tunisilausimamata, Tasuyun Nautixangini, Ekayoktoyun Nakatoyumayugaloa.
4: Nunavumuyutangi Tumi, Tigumiakokangatabwane, Ubagut, Nunavu Silatano Pijumauta, Ayoktugu, Ayoktitoyugu.
2: Oqartunilu naammangikkaluarmakkuuq nunavummu nunavummiunullu piqareqaqquujigilluniki qaliqaliktaujunnartulimaani Minister Simaila angiqatiqartuq Mike-mi nunavut tasuyunnareaqarningani qaliqaliktaujunnartuni oqartunilu kiinaujaleuqasunnermut peqorpalleatittikajarningani ammalu iqqanaiyaaksartaqarnersaulaqajarningani
3: And if that takes
2: place, New Variaria Karutigo Naminariau, Ayoturun Nartavu, Gavamatokakut, Ikayokulutigo, Novatini. Simaila, Gavamatokakut, Ministering in Nikatakatakalan Rato, Tungavikuni, Rikertanikuni, Lopekatakaloni. Taswina Sulutik Kaleralikta Yun Nartuni. Caitlin Joannes, CBC Pivaleo, Ekaloni.
0: King Ullerparmi, Ikalung Mute, Neretitaujunnarsilaumata Norway Mingartuni Nekinit, Kayoktuk Vikut, King Ullerparmi, Takitamarsiutimit, Nekilurtimit, Neretitiunnaraumata Aoyaurangitilugusuri, Mod Sonbaken, Nekungur Mutak, Tana Ananatagilortangata, Nekilare Katarortamingni, Nekilurpong.
5: Important to set the table properly.
0: So sa aqik soqtautia qattaqluni piu yuniglu sa qaqluni ru aggainnangnu sanaugani tunisivaglutik takkua kinguvaattinnu tuniyaujunna qattaqluni piu yunit neriyaksaniglu peqorsiattiavanit upengaanguringannu isiraangavit Neriyaksartaqainnau yartuni imigaksartaqainnau yartuni oqaqatiqarunnarpaklut taakkuasa takiyukutaangunninngannu kikkutuinnarni oqaqatik viksaulluni Sunbaken rice pudding meat nikkuniglu taakkua smoked

0: se on niin liittynyt kenraalla. Mä kuolin ja laitamme mata innan opisiin.
1: Niin.
0: Pisin ne ingettu. Unahdupata okaalautin teemaa 40 kiloa.
1: Aika on jo päällä.
0: Ei, aika uvattu teemaa. Amma ei meitun kallottu, niin amma suolu uluun. Mun mutta siltä päivä jää paljon.
1: Ei laitikin kattotu saangin minulta ulluit. Naatiin ja mikollu makoa pisikuliitu sannakin jouka junnassa on jääsiin uudellutikin. Tämmönnä teillä okaalla joka lausun kappakki vattotu saangin majunin. Aitikin ittu niin.
0: Assi on neljätettiin kun majullu naljutin juno. Okaalla vammi jo. Pinsu on siinä nungoani uvungani kaina pommikin maa takaisin ilä. Asin niille pijukakia kammemaan. Asin kattaa pikkuvakkalua meikäkki pijunnat tuungin nämä. Unnu kullu ukaala kattatti joka laupamme jo matuinga lausi ungumme jo. Tämän seipäin matuinga jysi on.
1: Tämä on ollut nalun angittu katima jottu tyyna alautikku, kun mä olen sinun siungu jossa on minun tuppalu. Tämä on ollut nalun niin katima jii takaus siungu. Teema on nilja jottu kattu, nilja kannu okare jottu tukappu kiva uppalu, niin katima juto luottu, niin katima kuta on jottu luon, niin tämä kua missä on.
0: Oka teikkoa tikettä niinku unikkaat jo meina siutakbuuna. Katima jättu semmanna raimata. Oma jo ne artikulu ni ka se un me yo katema yo me yo ga mata tama ko le kana ya se o ka se se un me yo o ka la o ka se ko ya lu te ile sa me se ne atu ka to ma pa lu le pi va le de patta bo ila o ka se ri va ta ka ka to ma pa lu allo ke ile sa me ata go yo me le se va pi va le yo ile sa me.
1: Ila tamana nalauti ka pekakattane nunalinni atuutillagitto.
0: Atuuti leruluvattu. Kinguna kanataulu pammejo ilangille tusaumanningittu. Nillingi kainnagaimma.
1: Ila pekutikingi tänne kannutuinna ila sikkanna kumbatua kovi. Tabba uvutia kumakuvillunni.
0: Ila le ilisävimme pammegama katumajugama ilinni atulagikunno. Tapikani attinessani mikä juutaan sanoi pakkama kiina osanangali vaalan teopattango tapikunga allavimme pakkama tapikani suosi nipini tusagaimata naalauti suungu viin meille mammi nukalagaiga matao nili pattaga. Ili sabi me asupala ikatutama me yung alihanay gijama magunili patakano kalakay gama. Kulani ito yagalam me. Ala inalo galon tay may liyawa me yung a. Nili patakapiyo gijama magun.
1: At kulo. Taba wati ako matawa ko bin?
0: Taba wati ako sa kaloto yangin me yung a. Ila katabawa tayo na taka, tayo kwalo. Ila sa iyo katika katasama taka. Kiko galo akya. Ila kiko lo yalwi.
1: Ila kaya na may tiyaka gani, bibikaka gabi apasun na kawa kila.
0: Kaya na may kurulo, kaya yaw ka na kwasuri may yaw makuha. Nalaw tayo kanoy pamangata. Pivalle jo kaina pamme jo tu sa ja wa me jo tta na la tu sile ta kula ne ya kalon ne pivalle jo inyo tu tu tu kangi la usmangi ta wot sa sa tu na la ma tu of 30 game ma
1: ikul ko jan na mi
0: ibillo.
2: And Mary, I'll let you talk to Tavan if I'm not too mid-nalo, such as you.

Niin tykkään näkee se on niin kuin niin, että näkee se, kun se on taitsa, se kun saa keina kohtaa sen, siis Mary Ann Williams. Se oli tiajuna keina, se kun tätä massiga. Niin tyyjää ennen ne on kuitenkin, niin tihtele, niin tihtele EFN, kun akkuota Chief Cindy Woodhouse, ne pinne keritille. I se jo ne King Charles heiko katte. Buckingham Palace kutte bennene intai tite i lekati tite si i su quinte ku i king he quinte ku tite Alberta sech aku de kiti i u august ku he quinte intai kun tote kal yo ku kete ga hati itine intai tite si a una i Woodhouse ne pine lakati i King Charles quinte se a una I går tydliga att ta sånt unga kan alla medals kan ni. I si i det är bänno kan ni i ditt i satsen upp dit din bänno kolla bäst sin kan ni kolla gra. Du tar denna knä den är sin det här i King Crown i henne så det här

Ja ka niitä lekissä on tällä. Häntä kyllä tehtäisi ja yhdessä. Isi vai ja vai sompaston, kun se on kerekkiäti. Intu iga sompavallalle iso onneki, iso onneki kerekkiäti. Intä, intä o tehtäisi ja vokuutti on. Kusi, kun la tehtäisi ja onne tänne kanille. Tuhta Northwest Territories kogasi yone I Netari Tiki di Twin Falls Park kutila I deoga handkunta da inta kuye net taiti no tani ala I kutesi a yuna dene ke fagoso dene ke kani dene ke nati da yunye takiti zonta la inle hinti November kuye ikonso kalye datia kukin lakiti. Inta intusi kayak ala ketata dene kek aldul kutul yet akit ikiti I Kathy Lapin I leso I South Lake waso I kani yone dendi ti kani ko hiat I kani ko ako kuga ala ita hindiya. Inta kantu liberal zite kule suibu o zite ago hati. Inta di teresi ayuna I si inta di teresi di te inti ko ala ita le di dine yad I I tene ka I gudana kruču kani ka yek ala kata di. Inda di tresi di ka impede ka yadana kriču ako onki di. Kusi gula di tresi ya one tuhta koga ya one asi ya kriču e kani koga koga ko he laita kani koga ala ita hindi le. Isi di tresi tuhta konsante ko ya on Newfoundland ku te hata ki di ku te I Laura Hodgkin siri tisi isi I tari tino ito sompa kekwa I tihtere president hindi la I Young Life Artist Run Community Center I koga la itamta la inta tihte si I kola kute I Fogo Island Arts I kola kohe bisi koke o onta kute hati asani kute hati ga Entä tihtele siin, tihtele kuhti. Entä tihtele siin, taidit jo intuusi, tihtele siin, tuhta koga siitä ne kesän. Ja juna jäi, ne ei kiri kui mainz kanille, ja juna hinta, kun takarin vuotaa. Entä tihta, että kukut ingoa tuhta hakeet ikiti. Entä tihtele siin, ja juna, titin si, asia kiri, asia kisi kaniga kukela ita. Inta tihtele sii tihtele I kola kohe alatsa tatena sote. Tihtele sii iga I kohe alatsa tatena sohati. Kus I kaitino I kani gate tenli disi kukini ade san taita sene kuso I September kwe te kiniri uiga hati. Inta tihtele kola tihtele jeet Parks Canada kittile yone Kasu o Tokiri di National Park isi kutesi I wukutio de Tairi Tundra Equals Healthier Herd City di. Inta titere si I kle kanigut inke ka 1970s kwe gozo kute ala kinta onta. I Darren Reed hei di si ayuna kongke di kanihin li onta. Inta titere si I kute ala kinta si lahtin karant onta da. Ia yune nene sona kelega. Ik ala ketaga ki nati. Inta tihtere si a yune asi la ye tlekut in ke kane a yune asi ga inti la yune nega ne sol si a yune so che se le kane ga hati. Inta I begare helicopter kwa ta kit iga. Go so tihtere twin otter kwa ta kit iga. Inta tihtere si ia yun tle I kani ega kinti kani wala si ayune nikiri lega kiti. I tenet a te gusi kula si ahta si skitut a si kohkola kakiri le kiti. Inta tihtere si I si kute e kwen peri keribu kiti kute at I karahua fagun sondada. Inta I ga I bag bat I ga I e kwen kute at I da kute I da I wa. Ayune con eso na cosa ikiti.